sen voittamassa sinni. Hainik vinitken, kurrim sipiten, voittamassa sinni. Kulli nazra, shaifara, mahala.